十号是副攻手黎如英，好球，张雨山的抓掉，越南队今天首发二强是14号武士金钗，接应是3号陈清翠，两位主攻5号裴氏硬草和6号范琼香，副攻是10号黎如英和26号陈氏碧水，自由人12号阮庆当。